Sa meni sa ste taj baktale romale, taj baktale sako jake romkom ca ipi luma, rele su del buzorte sa stipe. Teka sa vi čori pe, na svali pe, robi ja, najdom dulce pire la mende, ale romende, ar vinni kandi pati, taj andi vojete šama la djuba. Sa meni sa ste taj baktale, šo ostane na svali romale. Časta im ulati na svali dulce.